אז בוא ז'תק צ'ינם ג'ן סרנו סטוטמי טיטולמי כות חשישת ננס צ'קאיה פשץ ויאצה ויאצה צמיך עוצש Svodku dobro tu, mam jako brankačk za nas. A svobodna je Michaela Melzerova. Šitke tuto titule svišime hač do sedmich.